0: lyssnar nog FM 100 MHz.
1: Nu måste det se mig lite mer sårt.
2: Afningen om mig med kolin i en timme med så. Själt lyssnar till när på och lukut så man nu är min pinga så nick gissar lyssnar till när slutim. Nu har jag sig fem tänning. Sukkasalt det sa.
1: Vär osäker.

0: Ty som mal papuť na húmi a dopadu jopia.
1: Yes. Nú mi sulingi fimmi semmisesset maani. Marin naavi ikkit. Tuohon kuulun kuttossima vaan. Sisämän oppet. Maai fjortniäni. Haadimi sungi fimmi kultuotto kassaak.
0: Abdi mä kanna vidarikan.
1: Nú suok haadimi.
0: Abdi tu serfisu. Maai fjortniäni. Abdi serfisu sangi takia liarfik.
1: Ab.
0: So eller jag precis som en gång.
1: Ja. Och ni nu så hade mig du säger mig. Och ni i mig på freestyle snowboards. Där var laserskjutning. Laser att det så ett laser sån där.
0: Ja, Star Wars.
1: Motorikbane. Motorik landskap i mig det man har på. Och gå kakifär besöjt. Ingen har en rassen. Där är springgymnastik. Där är Inuit Games. Ingen länder är så. Allill am all. Dess am agerangitum am gafiqaum am tiaq allun ilu, gaiq allun ilu, soonam am taggunnaq biqadaan agerangilaq.
0: Ja. Nekhadan yaqtayaq alilaq buinnarik.
1: Abbi, so.
0: Jumut.
1: Nuinnarisaq suakka kinguliyu patit.
0: Abbi, alut. Nekhasiyu tigidaariartiyu, atorniarsiyuk.
1: Ingerlaafissigissaaliq. Ingerlaafissigissaaliq.
0: Takannam.